سکے جاواں ساون ون ہریاولے سکے جاواں سب کو سرسا ورس دے جورے جولا سب نارا تملاونا سبنا رات ملاوڑا چکوی دورا سنک سمندو سکھنا روے دیتا راؤ اچن جو پوے مسدے پہا تیوں جگ اندر بے مکھا

ہردے وسیا پار برہم. جدو پار برہم نے ہردے اندر نواس کر لیا پگتاں میں گنے تے پگتاں دے وچ نہ آ گئے. ہردے وچ پار برہم نے نواس کدو کیتا؟